bhfuil sé bartathe agat léimar an rothair sa scoil bhliain nua. Tá bus connects bhaileá clia ag chur 200 km de lánaí rothíochta ar fáil ar fud na carrach. Má hastaíonn tuile eolas uait, tuair cuairt ar buscanex.ie.

Fáilte roh text a chur orm, a nád a ucht a seacht, a héin a seacht a né, a héin a nád a trí a dó, chun insintum fuí de lá. An is, ní smó ceol den

súlagam gohfuiltú ag buin tanmh os do lá má tá tú ag uair ag taistal nó saáile tá ceol bra a gom dit anois ar Dublin City FM.

Sinné a chuid inniu, Catherine McKiernan an seo ar héanaád a 3.2 Dublin City FM. Bé mé a rás arís an tacht an seún, slán